0: på det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy i dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevist også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy i dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevart de sentrale rettigheter som er i avtalen.
1: Direktør

Dette er den hittil største saken om digitale massebedragerier som har vært for retten i Norge, ifølge Økokrim. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump er under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at selskapene kan regulere seg godt nok selv.
1: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, er den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok. Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Reporter Emra Senel. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, inkludert mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene er blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som er knyttet til sikkerhet og forsvar. Det er hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Det sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. Og foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag er spørsmålet om Norges toppskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
2: Jeg ville ha satt Erling Braut Haaland på benken, fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske bein, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
3: Erling, om noen, er jo vant til et tøft kampprogram, så han er jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
4: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de er et veldig godt fotballag som har en fight og en innstilling som er på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt. Vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRK-ekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 private ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet i årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tom

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Det er hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. På Telegram melder Kyivs ordfører Vitali Klitschko at det har brutt ut brann i et boligområde i byen. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump er under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at KI-selskapene selv kan regulere seg godt nok.
1: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, er den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok. Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Sa reporter Emra Senel. Fotball nå foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag er spørsmålet om Norges storskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
2: Jeg ville ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske bein, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitt hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
3: Erling, om noen, er jo vant til et tøft kampprogram, så han er jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullade batterier før torsdag også.
4: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de er et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som er på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt, og vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, og at krevende mekling endte med et oppgjør som ivaretar real lønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

so beautiful. I know

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Tre kvarter før meklingsfristen var ute ved midnatt, kom arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgivere i Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. Dermed blir det en vanlig dag i barnehagene i dag.
1: Vi er blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Sannhetsleder Marit Solheim i Delta, også PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup, er glad for å unngå streik. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, hevder leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug i debatten i går kveld. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets var blant økonomene som sa at nordmenn flest har fått bedre kjøpekraft.
2: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
3: Det som er problemet med økonomer er at man sitter og lever livet sitt i sånne regnende ark med gjennomsnittstall. Men det er ikke der folk lever. De lever ute i virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere i Norge.
4: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene i Norge?
5: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så er det de aller fleste. Også de med sånne lavinntektsgrupper og sånn, at inntektsvekst.
6: Altså, det er ikke noe behov for å nekte for SSB sine verken statistikker og rapporter, men det som er helt åpenbart er at statistikk er en ting, og virkeligheten er en annen ting.
0: Sa rødleder Marie Snive Martinsen, debattenleder Steinar Suvatne, og forsker Lasse Eika i Statistisk sentralbyrå og debatt. Ja. Det var det. Minst en person er drept og 3 såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen i Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skader på infrastruktur, 2 private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernøren på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv ifølge nyhetsbyrået. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret 3 sør-koreanske soldater i den tungt minebelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile i 1953. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenriksdepartementet etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som er blitt brukt på dette. Da må vi ha gode og tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Sa til slutt lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i årets lønnsoppgjør for private barnehager. Før midnatt gikk meklingsfristen ut, men 45 minutter tidligere ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. Minst en person er drept og tre såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernør Tymyr Tjatsjenko på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, som også gjelder mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene er blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som er knyttet til sikkerhet og forsvar. Fortsatt er mange norske riksveier for trange for at to biler kan møte hverandre. I alt er over 100 mil vei for smal til å ha gul midtstripe. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Du kan lese mer om denne og andre saker på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som har blitt brukt på dette. Da må vi ha gode og tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Det er mangel på norsk storfekjøtt. Etter at reguleringsorganet Nortura har bommet på prognosene sine, må det importeres mange tusen tonn. Blant årsakene er at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet vil at norske bønder får øke produksjonen av storfekjøtt.
3: Dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen.
4: For i år har salet av storfekjøtt økt med hele 8%, noe som er 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
5: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyret, så kan dere, det er jo en langsiktighet i det.
4: Det sier bondelagsleder Torulf Time på Jæren.
5: Det skjer ikke på en måned, for å si det sånn.
0: Reporter Fride Vestvik. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i lønnsoppgjøret for private barnehager. Direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund sier de er glade for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. De ble enige med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta sent i går kveld. I USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskninga av Donald Trump i en høring i senatet. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt i 2024, og etterforskninga hans ledet derfor ikke til noen tiltale. Republikanere i justiskomiteen skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillinga si, men det demokratiske partiet forsvarer etterforskninga. Jack Smith selv avviste at sakene var politisk motivert, og sa han ikke vil la seg skremme til taushet av hverken president Trump eller av andre som truer han med straffeforfølgelse. NRK Nyheter ved Jon Branes.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat. Denne støtten økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort med flere enn 1100 svar. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Helsetilsynet og Helsedirektoratet sier til Fagbladet at de ikke har oversikt over språkproblemene. Regjeringen vil innføre felles mottak til psykiske helsetjenester, melder Klassekampen. Det helseministeren som varsler et samarbeidsprosjekt med kommunenes organisasjon KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre, slik at pasienter slipper å bli kasteballer i systemet. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Og det gjorde nestleder Marit Solheim i Delta fornøyd.
1: Vi blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Minst 3 personer drept og 7 såret i flere russiske luftangrep mot området rundt hovedstaden Kyiv i Ukraina. Et barn blant de drepte, skriver Kyiv-regionens guvernør på Telegram. Russland sier de traff et kommunikasjonssenter og energifasiliteter med missiler og droner, men ukrainerne sier private hus og lagerbygg ble ødelagt. Også havna i Ismail i Ukraina angrepet, mens Ukraina har gjennomført et droneangrep mot oljeanlegg i Samara-regionen i Russland. Og det mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor. Og kriminalomsorgen sier det også er funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet i Oslofjorden utenfor Horten mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler i fengselet. NRK Nyheter ved Jon Branes.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Og Bastøy fengsel det mer narkotika og flere mobiltelefoner blant de innsatte enn før. Det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor.
1: Bastøy blitt kjent som Norges fineste fengsel, hvor de innsatte bor i egne hus, jobber med jordbruk og beveger seg fritt rundt på øya. Men tidligere i år skrev fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven i en rapport at sikkerhetstilstanden vurderes som kritisk knyttet til innførsel av rusmidler og mobiltelefoner.
2: Hvis vi skal opprettholde den tillitsmodellen som vi har her på Bastøy, så trenger vi å ha kontroll.
3: Det handler litt om at det er andre mennesker som sitter i fengsel nå enn tidligere.
1: Det opplyser direktør Synne Eng Hellesvik i Kriminalomsorgen Sør.
3: Vi gjennomfører mye mer straff i samfunn, så de mildere dommene er mye mer ute i samfunn, og det betyr at det er flere som sitter både på høyere og lavere sikkerhet.
0: Reporter Hege Therese Holtung. Fortsatt mange norske hovedveier for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt det 104 mil vei for smal til å ha gul midtstripe, ifølge Statens vegvesen. I 2008 var det 124 mil, og på nrk.no kan du se bilder av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Men der testes nye tog produsert i Tyskland, for totalt 85 fjerntog, regiontog og lokaltog bestilt til norske jernbanespor. De romslige og har plass til flere passasjerer, men det færre sitteplasser i dem enn i dagens tog, erkjenner teknisk prosjektleder René Kristoffersen i selskapet Norske Tog.
4: Vi har en totalkapasitet på ca. 800 passasjerer og litt i underkant av 300 seter. Men det er jo viktig å få passasjerer fra A til B, og da tror jeg de er villige til å stå når toget kommer.
0: Og folk på Oslo S har forventninger.
5: Det begynner å bli ganske gammelt, det som er nå slitt og utdatert og fillet og i det hele tatt. Det så jo veldig fint ut. Vi så det jo forrige dagen hvordan de skulle se ut, så det ser jo veldig bra ut.
6: Med nye tog som har god oppgradering, det er viktig, spesielt når man har med barn.
5: Det viktigste er at toget går.
0: Sa passasjerene Ingunn Jonsen og Camilla Hansen. Så starter høringen på Stortinget om norsk utenrikstjeneste om få minutter. Politikerne vil ha svar på om det har vært en ukultur, sett i lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Statsminister og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre er blant dem som kalt inn, og dette kan du følge på NRK Nyheter på radio, TV og nett. Jeg heter Jon Brannes.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim fra SV sier at han ikke har opplevd ukultur i utenriksdepartementet. Solheim var først ut med å svare i høringen på Stortinget som i dag og i morgen. Høringen gjennomføres for å undersøke om det har vært en ukultur i UD sett i lys av avsløringer rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein.
1: Jeg var også 5 år miljøvernminister, og jeg ser ingen mer ukultur i utenriksdepartementet enn i miljøverndepartementet, eller i noe annet norsk departement, eller i norsk næringsliv, eller for den del på Stortinget. Jeg var på Stortinget i 11 år også, og jeg ser ikke noe mer ukultur i utenriksdepartementet enn på Stortinget. Vi er et lite land. Jeg kjente mange utenriksdepartementer var der, jeg kjenner også ganske mange i denne komiteen, og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det er kameraderi eller ukultur, det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene og absolutt åpenhet om alle transaksjoner og beslutninger.
0: Og også tidligere utenriksministre skal møte i høringen, blant dem statsminister Støre. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Så langt i år har det vært 45 beslag av narkotika og brukerutstyr mot 9 i fjor. Kriminalomsorgen sier det også har funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet ligger i Oslofjorden utenfor Horten, og ledelsen mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler i fengselet. Det mangel på norsk storfekjøtt. Nortura har bommet på sine prognoser, og det må importeres mange tusen tonn kjøtt. Blant årsakene at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Geir Pollestad i Senterpartiet vil at norske bønder skal få øke produksjonen av storfekjøtt.
2: Dette et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen.
3: For i år har salet av storfekjøtt økt med hele 8%, noe som 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
4: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyret, så kan dere, det jo en langsiktighet i det.
3: Det sier bondelagsleder Torulf Time på Jæren.
4: Det skjer ikke på en måned, for å si det sånn.
0: Reporter Fride Audunsdotter Vestvik. Sykepleierne mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til skade hos en pasient, og 1% sier at det har ført til dødsfall. NRK Nyheter, Anne Skårseth.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fortsatt mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2008 lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing, men på Vestlandet venter mange fortsatt. Blant dem fylkesleder Martin Bjørkhaug i Lastebileierforbundet.
1: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
2: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe.
1: Det må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjektene de har både Østafø og Sørafø.
0: Og reporter, det var Olav Røli. De siste amerikanske soldatene har forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. Tilbaketrekkingen ble avtalt med irakiske myndigheter da Joe Biden var president i 2024, og den blir nå gjennomført under president Donald Trump. Over 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av USAs 23 år lange militære nærvær i Irak. Rundt 300 000 irakere drept siden USA invaderte landet, det anslår Irak Body Count. Mange sliter i hverdagen, enten det med rus, mentale lidelser, eller det gjelder å greie seg økonomisk, eller kanskje en kombinasjon av alle tre. I Trondheim åpner kommunen et drop-in-tilbud hvor du kan få hjelp på dagen. Det forklarer psykolog Ingunn Bjørnseth.
3: Om man på en måte har vært plaget i bare noen få uker og kjenner på at ting er litt tyngre, eller at man har hatt problemer over flere år, så kan man jo få hjelp av dem som jobber her. Sånn. Vi har jo det her drop-in-tilbudet, men man kan jo velge som vurderingssamtale hvor man snakke med en person, og så sammen så finner man ut hva som eventuelt er riktig tilbud.
4: Byrådsleder Kjetil Reinskaug fra Høyre er fadder for Trondheims-teamen.
5: Her er et tilbud som handler om den som trenger hjelp med psykisk helse, vold og rus. Og har du sånne problemer, så skal du få rask hjelp, og terskelen for å få hjelp skal være lav. Det er jo det som er det fine med tilbudet her, at det er praktisk talt ikke venteliste, så her får du veldig rask hjelp.
0: Reporter var Arne Christian Gansmo. Storbritannias statsminister Andy Burnham åpner for å foreslå at landet melder seg inn i EU igjen. Burnham har gitt brexit skylda for et tiår med britisk stillstand og splittelse. Brexit betegnelsen på Storbritannias utmeldelse av EU i 2020. På direkte spørsmål fra BBC om han ønsker at Storbritannia skal melde seg inn i EU igjen, sa Burnham at han vil se på alternativene. NRK Nyheter, Lene Granli.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det er en ukultur i Utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men
1: samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det er dekning for det. Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UD-sitat «hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem», og spør om dette gjør det mer sitat, «sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon». Sitat slutt. Det vil jeg avvise.
0: Støre forsvarer også støtten som er gitt til tenketanken IPI, og sier at han aldri har vært i tvil om at han er habil overfor Terje Rød-Larsen, som var leder av tenketanken. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misje Verde er dømt etter båtulykkene nord for Göteborg, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen er begge dømt til betingede dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli, da en svensk familie på fire var på tur med fritidsbåt, og båten ble påkjørt av det norskeide frakteskipet. Kapteinen og losen er dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nektet straffskyld. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som er siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslates fordi politiet mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse. Men siktelsen mot læreren utvides, sier politiadvokat Camilla Elvevold.
2: Siktelsen er utvidet til å omfatte straffbare forhold mot en fornærmet til. Også den saken gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. Og det betyr at totalt nå i dette sakskomplekset så er det 8 fornærmede som siktelsene omfatter.
0: Og denne overgrepssiktede læreren nekter straffskyld. Fortsatt er det mange norske hovedveier som er for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt er 104 mil vei for smal til å ha gul midtstripe, ifølge Statens vegvesen. I 2008 var det 124 mil, og på nrk.no kan du se bilder av noen av flaskehalsene. NRK Nyheter var ved Ulf Tannes Fjell.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Israel mener en flyger i dag forsøkte å styrte et fly som var på vei fra Emiratene til Israel, og ser på hendelsen som terror. Det sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai har landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
1: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn i kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. Da hadde det vært et slagsmål i lufta, der den ene piloten skal ha knivstukket den andre. 2 andre piloter som tilfeldigvis var om bord, landet senere flyet i Saudi-Arabia. Det var 180 passasjerer som opplevde dramatikken. Og moren til en av dem sier til nyhetsbyrået AP at folk trodde deres siste time var kommet. Nå er alle passasjerene i sikkerhet, mens de 2 opprinnelige pilotene er brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling. Og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
0: Og det sa reporter Petter Grimnes. I Stortingets Epstein-høring i dag ble statsminister Jonas Gahr Støre presset på hva Utenriksdepartementet gjorde for å få Terje Rød-Larsen til å utlevere dokumenter fra sitt arkiv da Støre var utenriksminister. Dette dreier seg om dokumenter fra Oslo-prosessen, der Rød-Larsen spilte en sentral rolle i fredsforhandlinger mellom Israel og den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO. Støre sa i høringen at UD forsøkte å få dokumentene fra Rød-Larsen.
2: Og hans svar tilbake var jo at det han hadde av private arkiver kom han ikke til å dele med noen. Det som er tolkningen av regelverket tror jeg trekker i retning av at saksforholdet skulle tilsi at alle slike papirer burde være i UDs arkiver. Likevel så var jo det spørsmålet stilt til Terje Rød-Larsen om han ville dele sitt arkiv. Han avviste det. UD var også i kontakt med han, som det fremgår av pressen på den tidspunktet, hvor han avviste det. UD hadde ikke maktmidler til å se hva slags dokumenter har han. At de dokumentene nå er overlevert og blir gjennomgått, det mener jeg er positivt.
0: Og for få minutter siden beklaget tidligere utenriksminister Børge Brende i høringen at han tidligere har nektet for å ha hatt kontakt med Jeffrey Epstein. 3 personer er savnet etter en dykkerulykke utenfor Narvik. 6 mennesker var involvert i ulykken, 2 av dem er på land og får behandling av helsepersonell. 2 redningshelikoptre og en luftambulanse er på vei, i tillegg bistår lokale nødetater og flere fartøy til havs. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Jazzkassa.
4: Kassa er åpen, og den er fylt til randen av spesielt norsk musikk i dag. Jeg er

Du hører på Jazzkassa, og du hører Jenny Frøysas Artful Ensemble med låta We're Outside. Men vi skal bli her inne, og det skal vi bli i en times tid, for det er så lenge du hører Jazzkassa på NRK Jazz og Peter Musikk, altså en time mandag til torsdag fra klokka to på NRK Jazz og klokka sju på P3 Musikk. Jazzkassa på NRK Jazz og P3 Musikk, altså en time mandag til torsdag fra klokka to på NRK Jazz og klokka sju på P3 Musikk. Og jeg har lovt deg mye norsk musikk i dag, og det skal du få.

Det tross alt Coltrane-året. For i forrige uke, nøyaktig en uke siden faktisk, så var det 100 år siden John Coltrane ble født, noe jeg gjorde et lite nummer ute her i Jazzkassa også, som du kan høre i NRK Radio-appen. Men som sagt, hele året et Coltrane-år, det alle år strengt tatt, og derfor så fikk du nå Coltrane med Giant Steps her i Jazzkassa. Mens det her, det Emma...

Enda et titelspor her i Jazzkassa. Vi har hørt titelspor fra skiver med både Espen Eriksen Trio og John Coltrane her tidligere, men nå så var det titelsporet fra den nye plata til Emma Pilgaard du hørte, nemlig av Woman's Voice. Jazzmusikk jo kanskje det mest sånn livlige og levende og vitale sjangeren vi har, og ikke minst så det en type musikk som virkelig stråler og som virkelig gløder når den fremføres live, og heldigvis da så det en og annen som har vett til å dokumentere konserter som spilles rundt omkring. For eksempel en konsert som ble spilt på Hærverk i Oslo i fjor vår med Amalie Dahls Daphne, da de hadde med seg svenske Lisa Ullén på tangenter. Live at Café Hærverk heter plata, hvor de i tillegg til Amalie Dahl og Lisa Ullén finner Oskar Andreas Haug, Jørgen Bjelkerud, Nikolaus Leirtrø og Patricia Vibrantschyk. Og et av sporene derfra, åpningssporet, intet mindre, nemlig Wavelet, det ukas favoritt her i Jazzkassa.

Litt mental massasje her med trompeten til Oscar Andreas Haug, hentet fra soloalbumet som han slipper 16. oktober. Memoirs heter den plata, og der vil du finne den låta du nå fikk her i Jazzkassa, nemlig Simple Eleven. Og det andre folk også som flinke til å blåse, og vi har allerede hørt Amade Dahls Daphne her i dag, og han som blåser i trombona der, det Jørgen Bjelkerud, som driver med den slags I opp til flere band, for eksempel I Evidence, som du hører her nå, med Infinite Loop.

som er akkurat det låta heter også, som du hørte med Lea her I Jazzkassa etter Evidence sin Infinite Loop nummer 1. Og Jazzkassa, det kan du høre egentlig akkurat når du vil I appen NRK Radio, men hvis du vil høre den når det skjer, så det fra klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk mandag til torsdag. Og da kan du risikere å få en god dose med fersk norsk musikk, som for eksempel akkurat nå, når du hører titelsporet til Anna Uelands Science Fair, som kom nylig, nemlig Sugar in... The morning.

0: Nydelig fra Guro Kåle, Åsne Fossmark, Hertu Ahr, Gustav Thornberg, Tor Haugerud og ikke minst Anna Ueland som utgjør Science Fair, som du hørte her med titelsporet fra albumet de nettopp ga ut, nemlig Sugar in the Morning. Men nå, noe litt annet.
1: And so whether it's good evening to the west or good morning to the east, it's a good program from the Savoy. So shout and feel it.
0: Dette leste du, Jørgen, og Count Basie.

Jeg synes det flott det å bli tatt med til helt andre tider med litt sånn knittrette svart-hvitt musikk som du fikk her nå med låta Shout and Feel It, som var med Lester Young sammen med orkestret til Count Basie. Men nå må jeg snart stenge jazzkassa, men vi høres igjen i morgen klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk. I mellomtida, ha det gøy!

0: Klokka er 15. Dette er NRK Nyheter. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019, da han var president i World Economic Forum. Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det viste dårlig dømmekraft, og det jeg lemmer for.
0: Alle de 6 som var involvert i en dykkerulykke i Narvik er gjort rede for. Ifølge hovedredningssentralen så har 2 av dem fått livreddende førstehjelp. En av dem er sendt til sykehus i Tromsø med helikopter. En person er savnet etter at en kajak fikk problemer på Vangsvatnet på Voss. Det var 2 personer i kajaken som fikk problemer ifølge Vest politidistrikt. En av dem er plukket opp av vannet mens det pågår søk etter den andre, både i sjøen og på land. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen er dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier aktor Anne Rapp.
2: Vi har ikke sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Misje Verde skulle ha vejt undan. Och vi har funnit att både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället. Och att de har brustit i det och att de då har gjort sig skyldiga till oaktsamhet och därför så dömer vi dem.
0: Han är rapp till Sveriges Radio. Varken losen eller kapteinen inrömmer straffskyld. Israel ser på hendelsen ombord i et fly på vei fra Emiratene til Israel som terror, der en av flygerne forsøkte å styrte flyet, det sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet i Saudi-Arabia. Flyet hadde 180 passasjerer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Seks dykkere var i ettermiddag involvert i en ulykke utenfor Narvik, og det ble satt i gang en stor redningsaksjon. To av de seks dykkerne har fått livreddende førstehjelp.
1: Status nå er at situasjonen fremdeles er uavklart for to personer som mottar helsehjelp. En av disse to er sendt med redningshelikopter til Tromsø, så det er siste nytt vi har nå. Og så ble det sendt ut store ressurser som kom raskt til ulykkesstedet ifølge hovedredningssentralen. Og så er det jo da nå flere ambulanser og helikopter på stedet og helsepersonell som også bidrar.
0: Reporter Anna Rutt Tørresen. Tre menn er pågrepet etter skytingen mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene er norske statsborgere og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje er i 40-årene. Alle er siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og han beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette. Brende sier at det skjedde fordi han var redd for at kontakten ville ramme World Economic Forum, og at han viste dårlig dømmekraft. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten er pågrepet og blir avhørt av saudiarabiske myndigheter. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn i kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord, landet senere flyet i Saudi-Arabia. Nå er alle passasjerene i sikkerhet, mens de to opprinnelige pilotene er brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling, og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
0: Og det sa reporter Petter Grimnes. I dag er årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare er noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Der visste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Og uttalelsene til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. En person er funnet etter en kajakkulykke i Vangsvatnet på Voss, og livreddende førstehjelp pågår. Det var 2 personer i kajakken som fikk problemer, og en av dem ble plukket våken opp av vannet og brakt til sykehus. Like før klokka 16 ble også den andre personen tatt opp av vannet. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen ble i dag dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, det sier korrespondent Joakim Reigstad.
2: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene er på radaren, det var de på radaren inne på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
0: Både losen og kapteinen nekter straffskyld. En 22-åring er dømt for å ha oppmuntret til voldtekt via Snapchat. Mannen er dømt til 1 år og 9 måneders fengsel for å ha psykisk medvirket til en grov voldtekt i Bergen. Mannen sendte meldinger til kameraten som begikk overgrepet, melder TV 2. Kameraten er tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for selve voldtekten. Det var NRK Nyheter, i studio Ulf Tannes Fjell.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Det sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen ved Fairford flybase, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Fem menn ble i helga pågrepet i nærheten av flybasen, som er en sentral base for amerikanske bombefly. Britisk antiterrorpoliti sa i går at de ikke har funnet noe eksplosiva i bilene mennene ble observert ved. De fant derimot en mengde bensin. Iran benekter at de har noe med hendelsen å gjøre. Regjeringen gir grønt lys til tømming av gruveavfall i Førdefjorden i 3 år fremover. I juni slo Høyesterett fast at staten gjorde feil da de tillot Nordic Mining å tømme gruvemassa i Førdefjorden. Klima- og miljødepartementet suspenderer nå vedtakene etter forurensningsloven, som Høyesterett har kjent ugyldig. Høyreleder Ine Eriksen Søreide måtte svare under Epstein-høringens første dag. I 2019 ble Søreide informert om et varsel i Utenriksdepartementet som koblet IPI til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Dette sendte hun til Riksadvokaten, men det ble ikke delt med Riksrevisjonen da IPI senere ble undersøkt.
1: Jeg har sagt at jeg i ettertid gjerne skulle sett at departementet foretok nærmere undersøkelser i 2019. Men jeg har også sagt at jeg er usikker på om det ville ført til noe. Jeg stansa bevilgningene til IPI fra 2019, altså var 2018 det siste året hvor de fikk tilskudd fra UD. Det var for å unngå mulige interessekonflikter mellom FN-delegasjonen og IPI.
0: Og årsaken var at Mona Juul, som gift med Terje Rød Larsen, som da ledet IPI, tiltrådte som FN-ambassadør. To utenlandske turister i 20-årene ble hentet opp av vannet av redningsmannskapet etter en kajakulykke i Vangstvatnet på Voss. Begge er sendt til sykehus. En av dem fikk livreddende førstehjelp, men politiet har ikke oppgitt noe om vedkommendes tilstand nå. Norge møter Wales i Nasjonsligaen i fotball i morgen. Landslagssjef Ståle Solbakken ble under et pressetreff i dag pepret med spørsmål om Manchester City, etter at det ble kjent at klubben er funnet skyldig i brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Solbakken var tydelig på at han ikke brukte tid og krefter på denne saken. Det er også knyttet spenning til om kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar etter at han ble sparket ned av portugiseren Bernardo Silva i kampen mot Portugal. Ødegaard er fortsatt usikker, sa Solbakken.
2: Det er jo om du er 100, om du er liksom, om han føler at han kan spille med det, det er jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han kan, at han er til nytte og at han... Og at kroppen gir de svarene han skal, så er det jo fortsatt over et døgn til kampen.
0: Det norske herrelandslaget i fotball møter altså Wales i Nasjonsligaen i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nekta for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det viste dårlig dømmekraft, og det er jeg med for.
0: Og uttalelsen til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. Det var dramatisk ombord i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv tidligere i dag. Den ene piloten knivstakk den andre, før han tilsynelatende forsøkte å styrte flyet med 174 passasjerer ombord. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep den andre, ønsket å styrte flyet. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten er ukjent, og at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner. Men israelske myndigheter kaller det for et terrorangrep, forteller korrespondent Aida Korami.
2: Det er ikke lagt frem noen bevis for dette. Israel er det eneste landet som så langt har kommentert dette. Verken Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater eller flyselskapet har direkte kommet med noen motiv. Men i en sånn situasjon så er det naturlig å se på bakgrunnen til piloten, mental helse, helsejournaler, men også om personen har hatt noen tilknytning til ekstremistnettverk. Men foreløpig så vet vi ikke hva motivet er for dette høydramatiske angrepet.
0: Manchester Citys tidligere manager Pep Guardiola stiller seg bak gamleklubben etter at den ble funnet skyldig i brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Guardiola skriver på Instagram at hver eneste Manchester City-supporter skal vite at han er her mer enn noen gang, og at de skal komme seg gjennom dette sammen. Storklubben skal ha blåst opp kommersielle inntekter med over 10,5 milliard kroner og underrapportert utgifter for å komme seg innenfor grensene for pengebruk, og er funnet skyldig i 114 av 115 anklager. City benekter å ha gjort noe galt og kommer til å anke avgjørelsen fra Premier League. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører Norsktimen på NRK Jazz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. I Narvik er en person omkommet etter en dykkerulykke. Til sammen 6 utenlandske fridykkere var involvert i ulykken. Havnområdet i Narvik er et kjent mål for dykkere, blant annet på grunn av en rekke skipsvrak fra 2. verdenskrig. Politiet skal nå finne ut hvordan ulykken skjedde. En moderne fotballtragedie. Slik beskriver NRKs fotballskribent Tore Haugstad nyheten om at Manchester City er funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Det bekreftet Premier League selv i går. Storklubben skal jukse til seg 830 millioner pund over 9 sesonger, nok til å kjøpe verdens beste spillere, hente stjerner fra rivalene og vinne en drøss med titler. Dette rammer hele fotballen, sier Haugstad.
1: Så dette skader jo Premier League sitt sportslige integritet. Det skader jo veldig mange rivaler som har tapt kamper og titler mot City. Og så skader det også veldig mange fans av rivaliserende lag som kunne feire utrolig øyeblikk fordi City var så suverene. Og det er veldig synd at de må tilbake i tid og liksom se på hva som kunne skjedd med disse lagene om City hadde fulgt reglene. Og i tillegg da så åpner jo også denne dommen opp. Hvis han blir opprettholdt mot en eventuell anke da, så åpner han jo også opp mulig søksmål fra andre klubber som har tapt flere hundre millioner kroner på at City har vært så suverene i form av prispenger og sponsorinntekter og andre tapte muligheter. Og da får vi flere advokater og paneler og kommittéer, og det er jo ikke det fotballen skal handle om.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misje Verde er dømt etter båtulykken nord for Göteborg, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen er begge dømt til betinget dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli, da fritidsbåten til en svensk familie på 4 ble påkjørt av det norske eide fraktskipet. Kapteinen og losen er dømt for uaktsom drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nekta straffskyld. De siste amerikanske soldatene har forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekreftet det amerikanske forsvarsdepartementet. Tilbaketrekningen ble avtalt med irakiske myndigheter da Joe Biden var president i 2024. Mer enn 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av USAs militære nærvær i Irak. I dag var årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. Årsaken er en såkalt fønvind, som er en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned i lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder i landet, også de neste dagene. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det er en ukultur i Utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
1: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det er dekning for det. Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UDs citat «hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem», og spør om dette gjør det mer citat «sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon». Citat slutt. Det vil jeg avvise.
0: En føderal domstol i USA stanset henrettelsen av en kvinne i delstaten Tennessee tidligere i dag. Henrettelsen hadde blitt den første av en kvinne på 200 år. Christia Gayle Pike, som i dag er 50 år, ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995. Hun var da 18 år. Dommerne sier de nå ønsker å gjennomgå om Pikes fortid ble tilstrekkelig vurdert før hun fikk dommen. Tre menn er pågrepet etter skyting mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene er norske statsborgere, og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje er i 40-årene. Alle er sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Et av de mest omstridte vindkraftprosjektene i Finnmark får en ny mulighet, selv om NVE har gitt avslag. Davi vindkraftverk i Lebesby kommune omfatter bygging av 170 vindturbiner og har blitt møtt med kraftige protester fra reindriftsnæringen. Nå har departementet overprøvd vedtaket, sier energiminister Terje Aasland.
2: Nei, vi har hatt denne saken til behandling i departementet fordi den er anka inn av de som ønsker å utvikle Davi til departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
0: Så sport. Fotballspiller Cristiano Ronaldo har forlatt den portugisiske troppen dagen før møtet med Danmark i Nasjonsligaen. Det bekrefter han i en melding i sosiale medier. Ronaldo sier han forlater troppen etter at landslagstrener Jorge Jesus pressekonferanse og etter et møte med presidenten i det portugisiske fotballforbundet. Ronaldo satt på benken da Norge spilte mot Portugal på søndag. Landslagssjefen Jorge Jesus bekrefter på en pressekonferanse at Ronaldo ikke vil starte kampen mot Danmark i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God kveld fra NRK Nyheter klokka 23. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap har gått til sak mot Norwegian for brudd på markedsføringsloven under fotball-VM, det skriver VG. Blant annet viste Norwegian et fly med Haalands tidligere blonde frisyre og hestehale under markedsføring av billetter. VG har kontaktet Norwegian, som ikke hadde mulighet til å svare i kveld. Ine Eriksen Søreide klarte seg inhabil overfor Mona Juul, men aldri overfor hennes ektefelle Terje Røe Larsen. Det ønsket FrPs Per-Willy Amundsen svar på under Stortingets Epstein-høring i dag.
1: Ville du ha gjort en annen vurdering i dag, mener du at du også burde erklært deg inhabil overfor Terje Røe Larsen?
2: Nei, det mener jeg ikke. Jeg ville ikke gjort en annen vurdering i dag, og komitélederen er jo selv inne på det vesentlige for denne vurderingen. Det ene er at jeg ikke har noen relasjon til Terje Røe Larsen som reiser spørsmål om habilitet. Det andre er at han heller ikke var ansatt i departementet, hadde ikke noe overordnet forhold til han.
0: Svarte Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I dag er det 2 måneder siden den store migrantgruppa på opp mot 80 000 mennesker kom til Ceuta, den spanske byen og eksklaven som ligger på nordkysten av Afrika. Fortsatt er det minst 10 000 migranter i Ceuta ifølge spanske myndigheter, og saken er blitt storpolitikk, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, andre EU-land har jo gått veldig sterkt ut, blant andre Giorgia Meloni i Italia og Mette Frederiksen i Danmark i en felles oppsiktsvekkende uttalelse. Det er jo slik at EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt i juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtig behandling og sendes ut, og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spania har brutt intensjonen i denne politikken som EU skal ha.
0: Og innenriksdepartementet i Italia sier i kveld at de forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania i ytterligere 15 dager på grunn av situasjonen i Ceuta. En ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før Norge skal møte Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Det er viktig å slå Wales, sier Løkberg.
4: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvalken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sana. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus og omegn blitt angrepet flere ganger. USAs president Donald Trump har snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter at en pilot på et fly på vei til Israel ble knivstukket av en annen pilot. Til pressen i det ovale kontor sa Trump at han snakket lenge med Netanyahu om at flygeren kanskje var en terrorist. Israelske myndigheter etterforsker hendelsen som en terrorhendelse. Italia forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania i ytterligere 15 dager. Beslutningen ble tatt på grunn av at situasjonen i den spanske eksklaven Ceuta, fordi de kritiske forholdene der vedvarer, opplyser innenriksdepartementet i Roma. 10 år etter at Storbritannia forlot EU, åpner nå statsminister Andy Burnham opp for at landet skal bli en del av unionen igjen.
1: I en tale på Labours landsmøte foreslår han at britene bør vurdere en snuoperasjon og igjen bli en del av unionen.
2: I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
1: Storbritannia gikk formelt ut av unionen for 6 år siden. Nå vil 6 av 10 briter tilbake i folden.
0: Sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Polske kvinner kan hente ut abortpiller i en automat i Warszawa, populært kalt abortomat. Automaten leverer medikamenter som brukes til å avbryte svangerskap. Boksen står nær parlamentsbygningen i Polen, der de folkevalgte ikke har lempet på landets strenge abortlov ennå. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer torsdag er en ekstremt viktig kamp. Det sa fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før kampen. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det ekstra viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvaliken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Sa Kristoffer Løkberg. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her NRK nyheter klokka ett. Det ble svært dramatisk for de israelske passasjerene ombord under flyreisen, der en av pilotene knivstakk en annen. De nå kommet hjem til Israel. De forteller om frykten og dramatiske minutter i lufta.
1: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen. Kaoset i kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter, før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Sa reporter Emra Senel. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, det melder nyhetsbyrået Sana. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follotunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Tunnelen stengt som følge av ulykken. På McDonald's i Trondheim ble 2 personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med sprayen, og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. 2 personer tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. Politiet fikk melding om denne saken klokka 22.50. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland avlyst, opplyser arrangøren. Det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøperne. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK-nyheter klokka to. En MC-fører er fløyt til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig og nordgående tunnel er stengt som følge av ulykken. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med spray, og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer er tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sana. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. I Spania har det vært store demonstrasjoner mot den nåværende boligpolitikken. Nå tar den spanske regjeringen grep.
1: Store protester i Spanias byer for en ny husleiereform. Spanjolene er rasende på boligselskaper som skrur prisene til værs. 87 år gamle Mari Carmen Abascal har blitt en sentral symbolfigur for protestene etter at hun forrige uke ble kastet ut av leiligheten sin fordi utleieren økte husleien. Den spanske regjeringen foreslår nå en ny lov som skal forby utkastelser frem til 2030 og stanse store investeringsselskaper i å kjøpe opp boliger.
0: Reporter Lisa Lian Mo. Veksten i USAs økonomi ble solid i andre kvartal. Forbruk av amerikanske husholdninger og investeringsvilje i næringslivet bidro til at økonomien i USA vokste med en takt tilsvarende 2,2